svo í þær farnum var fór að svangar sem þú þar enda að svo sett aftur mýrum